Ația Cațuri, Supăra Supărului, Maciari Maciorului, Dară de Mandechei.